sa milovai da pela pela galerse vor sa raguru ce secție de kingdom. Jo assalam alaikum. Hello? Assalam alaikum. Wa alaikum assalam. Bhai jana kal de kat sho bia do bara kaluka kedai shi mirula number che kingdom ga mobile link ta kedai shi ka paise ne dar sara bilkul bia try uka.